Boas tardes. Esperanse nubes de evolución no interior con posibilidade de algún chubasco ocasional de carácter tormentoso. Os termómetros marcan 33 graus en Santiago, 25 en A Coruña, 32 en Ferrol, 30 en Lugo e 35 en Ourense. Continúan os avisos amarelos no centro de Lugo, interior de A Coruña e Miño de Ourense por altas temperaturas que se eleva a nivel laranxa no noroeste de Ourense. Recoméndase evitar o sol nas horas centrais do día e prestar atención a posibles síntomas de golpe de calor. O corpo atopado o pasado sábado nas inmediacións do viaducto da carretera PO206 entre Lalín e Vila de Cruces identificouse como o veciño de Silleda, autor de 3 presuntos delitos de agresión sexual no municipio de Milladoiro. Aqueles dos que informaba a Garda Civil o venres, o home de 45 anos, fora detido ese mesmo día e poucas horas despois de ser liberado, aparecía o seu corpo sen vida. Segues na tarde de COPE. Seguimos contándoche todo o que che interesa.

0: En su primera, y la checa Vondrousova, campeona de Wimbledon en 2023, ha sido sancionada con 4 años por negarse a pasar un control antidopaje.
1: Un minuto para tu COPE más cercana.
2: Pilar García Muñiz.
3: La tarde.
4: COPE Galicia.
5: Boas tardes. 2 policías nacionais salvaron ya vida a un cativo de 3 anos. Os feitos ocorreron en Vigo. O rapaz desmayouse, caeu e bateu a cabeza, quedando sen respiración. Súa nai alertou o 112, pero esta patrulla do grupo de atención ao cidadá atopábase preto e acudiron de inmediato para realizarlle as manobras de reanimación ao pequeno, provocando que finalmente recuperara a respiración. E a Garda Civil activou un operativo especial para reforzar a seguridade das actividades náuticas de recreo ao longo do litoral galego. A campaña durará ata setembro e busca protexer aos usuarios de embarcacións e bañistas mediante o reforzo de controis e inspeccións tanto en mar como en terra. En a provincia de Coruña continúa a folga do sector da alimentación, deixando as tendas e almacéns baixo mínimos de abastecemento. Buscan un novo convenio con melloras salariais e sociais. Segues na tarde de COPE. Seguimos contándoche todo o que te interesa.

0: un minuto para tu COPE más cercana.
1: Pilar García Muñiz.
2: La tarde.
3: COPE Galicia.
4: Boas tardes. En Pontevedra, a Garda Civil denunciou a un establecemento por almacenar e comercializar material pirotécnico sen autorización nin medidas de seguridade. Incautáronse máis de 5.000 unidades deste material, un contido neto de materia explosiva de casi 51.000 kilos. As sancións poderían oscilar entre os 600 e os 30.000 euros por cada infracción. E foron identificados dous cidadáns estranxeiros que usaban medios técnicos no examen teórico de conducir, é dicir, un pinganillo. Según informou o Instituto Armado nun comunicado, os feitos ocorreron a principios de este mes, cando requisaron un teléfono móvil con microcámara que levaban agochado na roupa, unha tarxeta Bluetooth e un mini auricular. Como consecuencia, este intento de trampeo ten a anulación do exame e unha sanción económica de 500 euros, así como a prohibición de presentarse ao exame durante os próximos 6 meses. Segues na tarde de COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa.